kirjutuks . Jüri küsis , kas ma olen hoidnud lapsi näljas . tema kehast oli hammust tükke välja . Siis võtsin ette Gabrieli kolmikute isa , aga tema ütles , et ei talu meie laste kisa ja et tulevikus pole mõtet tema poole pöörduda . Ta edaspidi kavatseb meist veelgi enam võõrduda , näiteks juba ülehomme minevate merel , et teenida pappi oma uuele perele . selles külas üks mees mulle sümpatiseeris , kuigi lugemise asemel tema alles veeris . päeva ajal harjutas mediteerimist , külarahva rõõmuks ka leviteerimist . Lastele ta meeldis , oskas igast lõustu teha , aga tugevastest keesist oli kärbunud ta keha . liha ta ei söönud , muna piimagi mitte . päevast päeva tegin talle nõgese pihve . See oli mees , kes ei väsinud , et suud mulle anda , kuid abielu randa tulnuks teda kanda . tädi teatas põlastavalt , oh sa jeerum , aasta emaks teie küll ei kvalifitseeru , ütles nii , ütles naa , ütles matke see ootus , kui ei ole abielu , siis ei ole lootust . Läksin koju tagasi , vaatasin ringi , küla vahel oli väga vähe mees hingi , ühel oli viinaviga , teisel tõbi mingi , kolmas oli abielus , aga tõmbas ringi . Jüri tahtis päevast päeva ennast üles puua , haletsusest küla vahel anti talle juua , viies oli rullnokk ja kuues polnud sedagi , nii et põhimõtteliselt polnud seal kedagi .

soovisin, et mulle antakse aasta ema tiitel. Tädi ei saanud aru, millega ma kiitlen. Vastasin, et vaata, mul on lapsi terve parv. Kõik on hästi hoitud, kõigil läigib karv. Kui lisasin, et tulevikus veel ma lapsi tahan, jäi tädil kinni hing, ta langes minest maha.

kogu parem elama, minu juurde puhja. Pakun teile tööd ja omaette aset. Vabal ajal näidata saab lapsehoidmist aset. Kui tädi tõi kuuldavale ahastava ohke, ütlesin, et pakun talle 6 eurot rohkem. Nüüd tädi elab minu juures, karjatab mu kitsi, pole vaja talle ravimeid, sest tema lööb.

populaarne. Äsja oli tädi juurde asja toonekurel ja sündinud on kolmikult kole, kole, sulev. Tädigi läks Jüri juurde lapsehoidmist nuruma, selle peale Jüri pani metsa poole punuma, aga varsti oli Jüril vaja parandada pead ja väike lisa sisse tuleb teeks talle head. Kui Jüri astus laste juurde, lapsed teda krabasid, Jüri nurga koha kohe ära tabasid. Itsekarjas tulles oli tädi väga löödud, lapsehoidja Jüri oli ära söödud.

kuigi praegu saunas istun veel. Olen teel, aga ärevaks muutub mu meel. Kord see aur tuleb alla ja taevas läheb alla, et leian raskete udude seest. Olen teel ja on palju minna veel, kud siin ei näe ega tea, mida teen. Olen teel, olen teel.

0: Now, I happen to think Estonian's a particularly beautiful language, and I'd like to hear some poetry now in Estonian read by somebody with a command of Estonian. So this is some existential poetry for you.
1: Vaata, kui sosistatakse. Seal on alati armastus. Vaata, kui püüeldakse. Lõputu igatsus. Kui mängitakse, siis suurimat mängu. Kui soovitakse, saab nii priiust kui lootusängu. Elu ekstaas elab varjuda vahel, pimestab oma muutuva loomusega. Oled ainupärija ainelises maailmas, teoreetiline substants, polaarsust armus, muusika, mis põletab galaktikaid neis südameis, neis peentuha sedemeis õunapool. Seal vaikis vaid soojus, polnud isegi tähendusi. Seal olla üks kaev, kust ei võetud vett. Püha sõiduk, armuvalatu, kiirkõndija piiriden, ingli tiiva hoidjast soomilgaste servituudi seadja, päikese polügooni piraat. Sa tulid julgelt, jäid vaid viivuks. Rohkem polnud sinu kätes. Võtsid oma vabaduse, põlesid tuhaks. Keegi sind enam päriselt ei tea. Tahtsid vaid olla, pidid olema sina. Muust järel vaid kleepuv vaiguse hägutõrva lõhn. Alles õpime märkama. Neid imesid hetkes. Kunagi ei näinud neid. Polnud vaja, milleks. Siin, mis eal, sai sildu hoides uneleda. Kuid hetk on terav. Kompromissitu kontsentraat. Kohalolu kaste talle õrnat langeb. Valguskõri kudede avausi jahutab. See on ainult siin ja ainult praegu. Soodukaga. Astu ligi. Küll sa saad.
0: I would like to now share another Naised Kurgis song. I think wonderful group introduced to them, although they're very famous, by Daila Orzula, who's living in Tartu now, and she is sharing with me some of her new love and appreciation of things Estonian as a Latvian living in Tartu.
2: Tublid! Oh, väga hea! Super!